0: لىق يارىتىش رايونلىرى ئۈستىگە ئالىدىغان، بايلىقتىن ھەم بەھرىلىنىدىغان، ئەۋزەللىك ئارقىلىق ئۆزئارا تولۇقلايدىغان، كەسىپ تەرەققىيات يېڭى ئەندىزىسى شەكىللەندۈرۈشنى تېزلىتىشنى نىشانلىدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەت ئوبۇل 7 ئاينىڭ 10 كۈنى دائىمىي كومىتېت رەھبەرلىك بەنسىنىڭ ئەزالىرىنى باشلاپ ئۈرۈمچى شەھىرى سايباغ رايونى دوستلۇق شىمالىي يولى كوچا باشقارمىسى دوستلۇق مەھەللىسى سايلام رايونى ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى ئورگىنى بېلەت تاشلاش پونكىتىدا ئورگان كادىرلىرى بىلەن بىرلىكتە بېلەت تاشلاشقا قاتنىشىپ سايباغ رايونلۇق 19 نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىللىرىنى قانۇن بويىچە سايلىدى. دۆلەت گىرىپى نەقىشلەنگەن قىزىل رەڭلىك بېلەت ساندۇقى بېلەت تاشلاش پونكىتىنىڭ دەل ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ، نەق مەيدان كەيپىياتى تەنتەنلىك ۋە قىزغىن بولدى. زۇمرەت ئوبۇل مۇناسىۋەتلىك سايلام ئىشلىرى ئىزاھاتىنى تەپسىلىي ئاڭلىغاندىن كېيىن سايلىغۇچىلىق گۇۋاھنامىسىنى ئېلىپ خىزمەتچى خادىملارنىڭ تەكشۈرۈشىگە تاپشۇرۇپ بېرىپ بىر ۋاراق سايلام بېلىتىنى ئالدى. ئارقىدىن ئۇ سايلام بېلىتى تولدۇرۇش ئورنىدا سايلام بېلىتىنى ئەستايىل تولدۇرغاندىن كېيىن بېلەت ساندۇقىغا تاشلىدى. زۇمرەت ئوبۇل بېلەت تاشلاپ بولغاندىن كېيىن مورىي قازاق ئاپتونوم ناھىيەسى گۇچۇڭ ناھىيەسىنىڭ بىر قىسىم يېزا بازارلىرىغا بېرىپ ھەرقايسى سايلام رايونلىرىنىڭ بېلەت تاشلاش سايلام خىزمىتىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى ۋە ئۇنىڭغا يېتەكچىلىك قىلدى. ئاساسىي قاتلامدىكى خىزمەتچىلەر سايلىغۇچىلار بىلەن سەمىمىي پىكىر ئالماشتۇردى ھەمدە ۋەكىل نامزاتلىرىنى ئېلان قىلىش، بېلەت تاشلاش نەق مەيدانىنى تەشكىللەش قاتارلىق ھالقىلاردىكى خىزمەتلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. ئۇ مۇنۇلارنى كۆرسەتتى: خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنى سايلاش خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىنىڭ ئاساسى، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆز ئىگە بولغانلىقىنىڭ مۇھىم ئىپادىسى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈش توغرىسىدىكى مۇھىم ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمىي خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى ۋە بۇرچ تۇيغۇسىنى كۈچەيتىپ، كۆڭۈل قويۇپ تەشكىللەپ، ئەتراپلىق تەييارلىق قىلىپ، چوڭقۇر پۇختا تەشۋىق قىلىپ، يېتەكلەپ، سايلىغۇچىلارنىڭ بىلىش ھوقۇقى، سايلاش ھوقۇقى، نازارەت قىلىش ھوقۇقىنى قانۇن بويىچە كاپالەتلەندۈرۈپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمىنىڭ تۈرلۈك خىزمەتلىرىنى يۇقىرى سۈپەتتە ئورۇنلاش كېرەك. زۇمرەت ئوبۇل گۇچۇڭ ناھىيەسى چي شىمبەن خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى بۇلۇت ئائىلىسى سۇپىسىنىڭ ۋەكىللەرنىڭ مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشىنى باشقۇرۇش، جەمئىيەت ئەھۋالى، خەلق رايىنى توپلاش، تەكلىپلەرنىڭ بېجىرىلىشىنى ئىزلاش قاتارلىق فۇنكسىيەسىنى نەق مەيداندا كۆردى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئۇچۇرلاشتۇرۇشنى تۇتقۇ قىلىپ، خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ قانۇن چىقىرىش، نازارەت قىلىش ۋە ۋەكىللەر خىزمىتىدىكى كۆۋرۈكلۈك رولىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، خىزمەتنىڭ تىپىنى رەقەملىك، ئاقىل قىلىپ ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولۇپ، ۋەكىللەرنىڭ مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشى، رولىنى جارى قىلدۇرۇشى، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولغانلىقىنى نامايان قىلىشقا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىش كېرەك. زۇمرەت ئوبۇل مۇنۇلارنى تەلەپ قىلدى: نۆۋەت ئالماشتۇرۇش ئىنتىزامىنى چىڭىتىپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمى خىزمىتىنى پۈتۈن جەريانلىق نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىپ، سايلام خىزمىتىدە ئىستىلنىڭ دۇرۇس، كەيپىياتنىڭ توغرا بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، خەلق رازى بولىدىغان ۋەكىللەرنى سايلاش. نۆۋەت ئالماشتۇرۇش تەشۋىقات سالمىقىنى زورايتىپ، پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسى جارى قىلدۇرۇلغان خەلق قۇرۇلتىيى ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمى قانۇن نىزاملىرى سايلىغۇچىلارنىڭ ھوقۇقى ۋە مەجبۇرىيىتىنى كەڭ تەشۋىق قىلىپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇشقا ئومۇمىي خەلق قاتنىشىدىغان ياخشى كەيپىيات يارىتىش، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، خەلقتىن ئەقىل سوراش، خەلقنىڭ ئېھتىياجىنى ئىگىلەشتە چىڭ تۇرۇپ، ئاساسىي قاتلام خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش ئۇلىنى سىجىل چىڭىتىپ، خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى ئالاقە ئىستىھكامىنى ياخشى قۇرۇپ، ئۇنىڭدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ۋەكىللەرنىڭ خەلق ئاممىسى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى دائىملىق قويۇقلاشتۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئىشلىرىنى ئاممىنىڭ كۆڭلىگە ياققۇدەك ياخشى قىلىپ، تۈزۈم ئەۋزەللىكىنى تىرىشىپ ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىگە ئايلاندۇرۇش كېرەك. لېنىڭ پىڭ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا، يېتەكچىلىك قىلىشقا قاتناشتى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا شىنجاڭ ئېلېكتر تورىدا سېتىلغان توك 115 млрд 41 млн кВт-сәгатькә يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 14.26% كۆپىيىپ، تارىختىكى ئوخشاش مەزگىلدىكىگە سېلىشتۇرغاندا يېڭى رېكورد يارىتىلدى. سېتىلغان توك مىقدارى رايون ئىقتىسادىنىڭ يۈرۈشىدىكى مۇھىم بارометр. Алдыңғы ерім елда Шинжаң бойынша ішкенші кәсіп күсетілген ток 75 миллиард 141 миллион киловатт

0: ئىشتىكى تېخنىك تەجرىبىلىرىنى ئەستايىل خۇلاسىلەپ، ھوسۇلنى ئاشۇرۇشتىكى پىشقان تېخنىكىلارنى تېخىمۇ كەڭ كۆلەمدىكى بۇغداي تېرىش رايونىدا تەدرىجىي ئومۇملاشتۇرىمىز.
1: ستانسىمىز خەبىرى. مۇشايدىن باشلاپ ۋىرىم شەھەردە 2016 يىلى تۇنجى تۈركۈمدە تەكشۈرۈپ تارقىتىلغان كۈچكە ئىگە مۇددىتى 20 يىل بولغان كىملىكلەرنىڭ مۇددىتى ئارقىدىن توشۇپ كۈچكە ئىگە مۇددىتى بىكار قىلىندى. بۇنىڭغا يەنە ئوقۇغۇچىلارنىڭ يازلىق تەتىلدە كىملىك بېجىرىش ئېھتىياجى قوشۇلۇپ، گۇڭئەن ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت كۆزنىكىدە كىملىك ئالماشتۇرۇش يۇقىرى دولقۇنى كۆرۈلدى. ۋىرىمچى شەھىرى 2006 يىل 7 ئايدا ئىككىنچى ئەۋلاد كىملىكنى مەركەزلىك ئالماشتۇرۇپ تارقىتىشنى ئومۇمىي يۈزلۈك باشلىغان ئىدى. شۇ يىلى 26 ياشتىن 45 ياشقىچە بولغان شەھەر ئاھالىلىرى ئىلتىماس قىلىپ ئالغان كىملىكنىڭ كۈچكە ئىگە مۇددىتى 20 يىل ئىدى. بۇ يىل 7 ئاينىڭ 5ىدا بۇ تۈركۈمدىكى كىملىكلەر كۈچكە ئىگە مۇددىتى مەركەزلىك توشۇش باسقۇچىغا كىرگەچكە، كىملىك ئالماشتۇرىدىغانلار ئېقىمى سىجىل تۈردە يۇقىرى بولدى. ۋىرىمچى شەھەرلىك گۇڭئەن ئىدارىسى ئامانلىق باشقۇرۇش تارماق ئەترىتى نوپۇس باشقۇرۇش چوڭ ئەترىتىنىڭ خەلق ساقچىسى ۋاڭ رۈي مۇنداق دېدى: بۇ يىل بىر قەدەر ئالاھىدە بولدى. ئوقۇغۇچىلار سەپەرگە چىقىش سەۋەبلىك كىملىك ئالماشتۇرماقچى بولغانلار يەنە كۈچكە ئىگە مۇددىتى 20 يىل بولغان كىملىك مۇددىتى توشۇپ كىملىك ئالماشتۇرماقچى بولغانلار سەۋەبلىك يېقىندا كىملىك بېجىرىش مىقدارىمىز شىددەت بىلەن ئاشتى. ھەمدە كۈندىلىك ئوتتۇرىچە بېجىرىش مىقدارىمىز ئىلگىرىكى يىللاردىكىنىڭ 3-4 ھەسسىسىگە توغرا كەلدى. گۇڭئەن تارماقلىرى 1961 يىلدىن 1980 يىلغىچە تۇغۇلغان، بۇ يىل 46 ياشتىن 65 ياشقىچە بولغان شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ كىملىكنىڭ كۈچكە ئىگە مۇددىتىنى ۋاقتىدا تەكشۈرۈپ كىملىك ئالماشتۇرۇشنى ئالدىن ئورۇنلاشتۇرۇشى كېرەكلىكىنى ئەسكەرتتى. گۇڭئەن ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت كۆزنىكى كىملىك ئالماشتۇرۇشنىڭ يۇقىرى پەللە مەزگىلىگە قارىتا شەھەر بويىچە مۇلازىمەت ئەندىزىسىنى تېزدىن تەڭشەپ، بېجىرىش ۋاقتىنى ئۇزارتىپ قوبۇل قىلىش يوللىرىنى كۆپەيتتى. ۋاڭ رۈي مۇنداق دېدى: ۋىرىمچى شەھىرى 7 ئاينىڭ 12 كۈندىن 8 ئاينىڭ 31 كۈنىگىچە ئاھالىلەر كىملىك بېجىرىش يۇقىرى پەللە مەزگىلىدىكى جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش ھالىتىگە كىرىدۇ. شەھەر بويىچە 115 قوبۇل قىلىش نۇقتىسىدا چۈشلۈك نۆۋەتچىلىك تۈزۈمىنى ۋاقىتنى پەرقلىق تەڭشەپ ئۇزارتىپ مۇلازىمەت قىلىشنى يولغا قويىمىز. 24 ساقچىخانىنىڭ ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت كۆزنىكىنى ھەر شەنبە، يەكشەنبە كۈنى ئېچىۋېتىپ ۋاقىتنى ئۇزارتىپ مۇلازىمەت قىلىمىز. ئالدىن كېلىشمەيمۇ بىۋاسىتە كەسىپ بېجىرگىلى بولىدۇ. يەنە قىسمەن نۇقتا ئورۇنلاردا ئوقۇغۇچىلار مەخسۇس يولى تەسىس قىلىپ، پۈتۈن مۇساپىلىك بىر تۇتاش بېجىرىش ھەمدە مۇددەتتىن 6 ئاي بۇرۇن كىملىك ئالماشتۇرۇش سىياسىتىنى ئومۇمىي يۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈردۇق. شەھەر ئاھالىلىرى يېقىن ئەتراپتىكى ساقچىخانىلارنى تاللاپ ۋاقىت پەرقلەندۈرۈپ ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ. گۇڭئەن تارماقلىرى يەنە يېڭى كىملىكنى ئالغاندىن كېيىن كونا كىملىكنى ۋاقتىدا بىكار قىلىپ بىر تەرەپ قىلىش ھەمدە ئاشكارىلىنىپ قېلىش خەۋپ خەتىردىن ساقلىنىش ئۈچۈن شەخسىي ئۇچۇرنى ياخشى ساقلاش كېرەكلىكىنى ئەسكەرتتى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. سانجۇ ئوبلاستى يېقىندا ئاقىللار ئۆمىكى يېزا كەنت سەپىرى ئاساسىي قاتلام مۇلازىمەت پائالىيىتىنى قانات يايدۇردى. يېزا بازارلاردىكى پېشقەدەم كادىرلار، كەسپىي تايانچىلار ۋە تېرىقچىلىق، باقمىچىلىق ماھىرلىرىدىن تەشكىللەنگەن يەرلىك ئاقىللار ئۆمىكى ئېتىز باشلىرىغا بېرىپ، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ئەمەلىي قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشىغا ياردەم بەردى. گۇجۇڭ ناھىيەسى شىبېيۋەن بازىرى ليۇشۇ خىزى كەنتىدە يېزا ئىگىلىك تېخنىكىسى مۇتەخەسسىسى ئاشلىق تېرىغان دېھقان فېڭ روگاڭنىڭ بۇغداي ئاقتوزغان كېسىلىنى كۆزىتىش ۋە ئالدىنى ئېلىشنى قانات يايدۇرۇشىغا يېتەكچىلىك قىلىپ، ئاقتوزغان كېسىلى كۆرۈلگەندىن كېيىن يوپۇرماق نېپىزلىشىپ زىرائەتنىڭ فوتوسىنتېز رولىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. فوتوسىنتېز ئۈنۈمى ياخشى بولمىسا ھوسۇلمۇ تۆۋەن بولىدۇ دەپ چۈشەندۈرۈپ، مول ھوسۇل ئېلىشقا پۇختا ئاساس سالدى. فېڭ روگاڭ بۇ يىل 800 نەچچە مو يەرگە شىندۇڭ 22 نومۇرلۇق ئەلا سۈپەتلىك ئېلاستىكىلىق كۈچلۈك بۇغداي تېرىغان ئىدى. ھازىر ناھايىتى ياخشى ئۆسكەن بولۇپ، مول ھوسۇلدىن ئۈمىد بار ئىدى. فېڭ روگاڭ مۇنداق دېدى: بۇ يەرنىڭ موبىش ھوسۇلى 650 كىلوگرام ئەتراپىدا، تويۇنۇش دەرىجىسى ۋە رەڭگىمۇ ياخشى. بۇلتۇر قاساستا ھەر مو يەردىن 10 كىلوگرام ئەتراپىدا كۆپ ھوسۇل ئالغىلى بولىدۇ. بۇ يىل مۇتەخەسسىسلەر تەمىنلىگەن لايىھەنى قوللىنىپ، بۇغداينى تېخىمۇ ساغلام ئۆستۈرۈپ، ھوسۇلنى ئاشۇرۇشنى ئۈمىد قىلىمەن. Aqıllar Ömiki Sanjo Oblastlıq Partiya Komiteti Təşkilat Bölümünün başçılığında təşkilləngən. Əzalarının əmisi şu cayda öz bitilgən yerlik mütəxəssis.

قىلىپ، ئىچكى جەھەتتە يۇقىرى باھالىق دورا تىزىملىكىنى ئالدىن ئېلان قىلىپ، 363 دورا دۇكىنى بىلەن چاقىرتىپ كوللېكتىپ سۆزلىشىپ، 11 دورا دۇكىنىغا قارتا راسچوت قىلىشنى ۋاقتىنچە توختىتىپ بىر تەرەپ قىلدى. سوغۇرتىغا قاتناشقان ئامما ۋېشىننى ئېچىپ، ئۈرۈمچى شەھەرلىك داۋالىنىش سوغۇرتىسى، خەلققە قولايلىق مۇلازىمەت ئۇسپىسى كىچىك پروگراممىسىنى ئېچىپ، باش بەت ياكى باش بەتنىڭ ئوڭ تەرەپ ئاستى تەرىپىدىكى دورا سېتىۋېلىش مۇلازىمىتىنى چەكسىلا بىر كونۇپكا بىلەن دورا باھاسىنى تەكشۈرەلەيدۇ. تۇرۇشلۇق جايى ياكى خىزمەت ئورنىغا ئاساسەن مىقدار باھا سېلىشتۇرما كۆرسەتكۈچىدىن پايدىلىنىپ، كۆرسەتكۈچى تۆۋەنرەك دورىخانىلارنىڭ ئالدىن تاللاپ تېخىمۇ ئاز پۇل خەجلەپ كېرەكلىك دورىلارنى سېتىۋالالايدۇ. يەنە دۇكانغا بېرىپ دورا سېتىۋېلىشقا توغرا يول باشلىيالايدۇ. خۇددى توردا مال سېتىۋېلىشتا دۇكانلارنىڭ باھاسىنى سېلىشتۇرغىلى بولغانغا ئوخشاش، باھاسى تېخىمۇ ئەلا، ئارىلىقى تېخىمۇ يېقىن بولغان بېكىتىلگەن پارچە سېتىش دورا دۇكانلىرىنى ئاسانلا تېپىپ چىقىپ، ئەرزان دورا سېتىۋېلىش، ئاقىل دورا سېتىۋېلىش، چۈشىنىپ ئىستېمال قىلىشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. ئۈرۈمچى شەھەرلىك داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسى بېكىتىلگەن پارچە سېتىش دورا دۇكانلىرىنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسى دورا باھاسىنى دائىملىق نازارەت قىلىپ، بېكىتىلگەن دورا دۇكانلىرىنىڭ باھا ھەرىكىتىنى قېلىپلاشتۇرۇشنى سىجىل كۈچەيتىپ، بېكىتىلگەن پارچە سېتىش دورا دۇكانلىرىنى باھانى ئادىل، مۇۋاپىق بېكىتىشكە يېتەكلەپ، ئاشكارا ئادىل مۇۋاپىق بولغان دورا بازىرى مۇھىتىنى شەكىللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، ئاممىنىڭ دورا سېتىۋېلىشتا ئەمەلىي نەپكە ئېرىشىشىنى سىجىل قوغدايدۇ.

0: مدينم مەتتۇقتى مۇنداق دېدى. بۇ يەر ئىلگىرى ئەڭ ئاخىرقى قۇمبارخىنى دەپ ئاتىلاتتى. ئۇ چاغدا قۇمبۇران چىقسىلا ھەممە ئائىلىنىڭ ئىشىك دەرىزىسى تاقىلاتتى. بۈگۈنكى كۈندە بۇ قۇمبارخىنى ۋاڭخۇڭ داكا قىلىدىغان جايغا ئايلاندى.
1: كەنتكە كىرسەكلا مەززىلىك پۇراق دىمىقىمىزغا ئۇرۇلدى. بۇ گۈرۈچنىڭ مەززىلىك يېدى بىلەن مەززىلىك گۆش پولۇنىڭ ئارىلاش پۇرىقى بولۇپ، كەنت ئاھالىسى ئەخمەت توختى ئىخلىم چوڭ تۆمۈر قازاندا سەۋزىنى ئالدىراش قورۇۋاتقان. قوي گۆشى ياغدا پىسىلداۋاتاتتى. ئۇ ناھىيە بازىرىدا 20 يىل ئاپتۇل ساتقان بولۇپ، 2021 يىلى كەنتتە ساياھەتچىلىك يولغا قويۇلغانلىقىنى ئاڭلاپ قايتىپ كېلىپ، داۋشيان پولۇسى يايمىسى ئاچقان ئىدى. ئىلگىرى ئۇ 3 چاقلىق توكسىكلىتنى مىنىپ شىنچاڭغا بېرىپ يايما ئاچاتتى. ھازىر ساياھەتچىلەر ئىزدەپ كېلىدىغان بولدى. ئەخمەت توختى گەپ ئارىلىقىدا كەپكۈرنى توختاتماي كۈلۈپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى. بىر كۈندە بىر قازان 130 قاچ پولۇ سېتىپ 580 يۈەندىن 1000 يۈەنگىچە كىرىم قىلالايمەن. ئويلامنى سەھرا ئارامگاھىغا ئۆزگەرتىپ ناشتىلىق ۋە كەچلىك تاماقنىمۇ چىقىرىشنى ئويلاۋاتىمەن.
0: كەنتنىڭ ئىچ كىرسىگە قاراپ ماڭغاندا قېتىقنىڭ خۇش ھىدى ئارىلاش دوغاپنىڭ مەسسىلىك تەمى دىماققا ئۇرۇلۇپ تۇراتتى. 2000 يىللاردا تۇغۇلغان يىگىت غۇجىم غوجا ئابدۇللانىڭ دۇكىنىنىڭ ئالدى ئۆچرەت بولۇپ كەتكەن ئىدى. ئۇ داشۆنى پۈتكۈزۈپ خوتەن شەھىرىدە كىيىم كېچەك ساتقان بولۇپ، كىرىمى كۆڭۈلدىكىدەك ئەمەس ئىدى. كەنت پارتىيە ياچەيك شۇجىسى ئابدۇرېشىت غوپۇر ئۇنى قايتا قايتىپ كېلىشكە چاقىرغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ ئىككىلىنىپ بىر قارارغا كېلەلمىگەندە كەنت پارتىيە ياچەيك شۇجىسى ئۇنى ئاۋۋال سىناپ بېقىشقا ئىلھاملاندۇردى.
1: سىناپ بېقىش روھى ئالتىدە ئىش باشلىغان بولسىمۇ، ئويلىمىغان يەردىن نەتىجە ناھايىتى كۆڭۈلدىكىدەك بولدى. قولدا ئويۇتۇلغان قېتىققا تەبىئىي ئۇششاق مۇز ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىغان ئۇ ئۆزى ئىجاد قىلغان مېغىزلىق دوغاپ بازار تاپتى. بۇ يىل 1 ماي ئەمگەكچىلەر بايرىمىدا كۈنلۈك تىجارەت كىرىمى 2000 يۈەندىن ئاشتى. 6 شاگىرتقا ھۈنەر ئۆگىتىۋاتقان ئۇ ناھايىتى ئالدىراش ھالدا مۇنداق دېدى: كۈنلىرىمىز ياخشىلاندى، يۇرتداشلارنى بىرلىكتە بېيىشقا يېتەكلەيمەن.
0: ئەگىلگىنىمىزدە بىر تۈپ ياڭاق دەرىخى يېرىم مو يەرگە سايە تاشلاپ تۇرغان ئىدى. 50 يىللىق بۇ ياڭاق دەرىخى كەنتتىكى ئۆزگىرىشلەرنىڭ گۇۋاھچىسى ئىدى. ئىلگىرى يەرلەرنى قۇم بوران يىمىرىپ ئاپاق شورلىشىپ كەتكەن بولۇپ، ھازىر قۇملۇقنىڭ گىرۋىكىدە ھەقىقەتەن جاڭنەن مەنزىرىسى بارلىققا كەلگەن ئىدى. دەرەخ ئاستىدا ساياھەتچىلەر سۈرەتكە تارتسا، ياشانغانلار شاھمات ئوينايتتى. شامال يوپۇرماقلاردىن سىيپاپ ئۆتكەندە شىلدىرلىغان ئاۋاز ئاڭلىنىدىغان بولۇپ، ئەمدى قۇمنىڭ يۈزگە تەككەن ئاۋازىنى ئاڭلىغىلى بولمايتتى.
1: كىشىنى ئەڭ ھەيران قالدۇرغىنى كەيپىياتنى تەڭشەش ھويلىسى بولدى. قۇملۇق گىرۋىكىدىكى ساغلاملىق بوستانلىقىنىڭ يوپۇقى 2025 يىلى 5 ئايدا ئېچىلدى. ئىچىدە لوڭ قويۇش، پۇت داۋالاش، قۇم بىلەن داۋالاش، يەنە ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىق چېيى قاتارلىق ھەممە تۈرلەر بار. جۇڭيى تېبابىتى مۇتەخەسسىسى دۇڭفاڭنىڭ 5 قەدەملىك كەيپىياتنى تەڭشەپ داۋالاش ئۇسۇلى كىرگۈزۈلۈپ، كەنت ئاھالىلىرى كىچىك كېسەللەرنى كەينىگە سۆرمەيدىغان، چوڭ كېسەللەرگە چىداپ يۈرمەيدىغان بولدى. دوختۇرخانا دەرۋازىسىغا ھەق ئېلىش جەدۋىلى چاپلانغان بولۇپ، ساياھەتچىلەر كېسەل كۆرسەتكەندىن كېيىن ئۆزى تۈر تاللاپ سىناپ باقىدىغان بولدى. ئەمدىلا لوڭ قويۇشنى تاماملىغان بىر ھەدىمىز بەدىنىم راھەتلىنىپ كۆڭلۈممۇ ئازاد بولۇپ قالدى دېدى.
0: ئۇنىڭ يېنىدىكىسى داۋشياڭ بىلىم يۇرتى ئىدى. 3000 پارچىدىن ئارتۇق كىتاب بولۇپ، كىتاب ئوقۇش ئۈستىلىگە شۇەنجى قەغىزى يېيىتىلغان. سىياقنىڭ خۇش ھىدى دىماققا ئۇرۇلۇپ تۇراتتى. ھەپتە ئاخىرىدا ئاتا ئانىلار ۋە بالىلار بىللە كىتاب ئوقۇسا، كەچتە جۇڭگو ئەنئەنىۋى ئىلمىي دەرسخانىسى ئېچىلاتتى. كەنت كادىرى مەدىنەم مۇنداق دېدى: بالىلارنى ئېلىپ كىتاب ئوقۇغىلى كېلىدىغان كەنت ئاھالىلىرى بارغانسېرى كۆپەيدى. كىتاب ئوقۇش كەيپىياتى بىلەن شال ھىدى يۇغۇرۇلۇپ، كەنتتىكىلەرنىڭ كۈنلىرى باشقىچىلا ئۆزگەردى.
1: كەچقۇرۇن كىچىك مەيدان قاينام تاشقىنلىققا چۆمدى. تەبىئىي چوڭ سەھنىنى ياساش ھاجەتسىز، شانلىقلار ئارقا كۆرۈنۈش، قېرى دەرەخلەر پەردە قىلىنغان ئىدى. نايىلىك سەنئەت ئۆمىكى ئويۇن قويغىلى كەلگەندە كەنت ئاھالىلىرىمۇ سەھنىگە چىقتى. شاد خورام مۇزىكا ساداسى، لەرزان ئۇسۇلغا چۈشكەن كىشىلەر توپى كىچىك كەنتنى بىردىنلا قىزىتىۋەتكەن ئىدى.
0: ئىلىلىقلار سەھرا ئارامگاھىدا كاۋاپ دانلىققا قويۇلۇپ، قايناق turmuş evicki çıkan idi. Öy ilgisi Gayret Rozi Mehmet 2021 yılı hoylisini ili uslubidiki ailevi mihmanxanağa özgertken bolup, kızımı sırtta işlemçilik kılmay, öz öyüde işleşki başlagan idi. O mundaq dedi.
1: İlgiri sayatının çoğun şehrinin işi edip karaydım. Hazır işkim aldadılı pul tapalaydıgan boldum. Davşan kenti Beycin nişanlık yardım bir kurgan özgertken yez kentlerini güllendiriş bu içe ülge kenti bulup, bugün künde su, tok, yol, tabi gaz katarlıklardan hemisi telbi oldu. Tiğimi aşkuşluğu kişiler kalbi mücessemlendi.
0: Kentte oylangan da uçuratkan her bir kişi aldıraş idi. Ahmet Tohti, polo iç bilen aldıraş bolsa, hocim yeni temlik doğabını tetkik kılıp açtı. Kentte keştiçilik, aşpazlık maharatı bu içe terbiyeleş kursi daimlik içildi. Türküm kent ahalisi üner ögünüşke tizimletip, işki aldıdıla tırıkçılık kılıdıgan boldi. Bekar turdıgan adem mu, gəm kılıdıgan vaqt mu yok idi.
1: Qeyri yanak dərəki ilgirki ən ahirki bir kum barxının hazır Davşan kenti dəb atıldıqalıqını bilsi kerek. Kumluk yanılı acı kumluk. Lekin kişilerinin uda göreş kiliş neticesi de kent burunki kent bulmayı kalgan idi.
0: Şal çeçkinin hoşiydi, mol hosulluk yıl buluduğallıqıdan deyrek biretti. Canubi Şincan'daki bu küçük kent, hoşallıkni birkaç polu, birkaç doğap, bir piyalı doğruluk çay bilen ifadeleb, bir kitapkı kirgüzüp, kirgen her bir kişige sunmakta.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى

0: ئورۇنلاشما تۇتاشتۇرۇشقىچە ئەنئەنىۋى ئوت ئېلېكترىنى ئاساس قىلىشتىن يېڭى ئېنېرگىيەلىك گېنېراتورلار سىغىمچانلىقىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتىنىڭ 60%دىن ئېشىشىغىچە شىنجاڭ ئېلېكتر تورىنىڭ ھالقىما تەرەققىياتى رايونىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچلۈك قۇۋۋەت قوشۇپلا قالماي دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە ئىستراتېگىيەسى خەرىتىسىدە غەربىي قىسىم بىخەتەرلىك توسقىنى تېخىمۇ مۇستەھكەملىدى.
1: شىنجاڭ ئېلېكتر تورىنىڭ تەرەققىيات تارىخى ئاخىرقى چەك مۇھىتىدا ئۈزلۈكسىز بۆسۈش ھاسىل قىلغان كۈرەش تارىخى. يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغان دەسلەپكى مەزگىلدە شىنجاڭدا پەقەت 7 كىچىك تىپتىكى ئېلېكتر ئىستانسىسى بولۇپ، يىللىق توك تارقىتىش مىقدارى 1 مىليون كىلوۋات سائەتكىمۇ يەتمەيتتى. 2010 يىلى 750 كىلوۋولتلۇق شىنجاڭ بىلەن غەربىي شىمال غول تورىنى تۇتاشتۇرۇش بىرىنچى لىنىيەسى ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، شىنجاڭ ئېلېكتر تورىنىڭ يەككە توردا يۈرۈشۈش تارىخىغا خاتىمە بېرىلدى. شۇنداقلا شىنجاڭ ئېلېكتر تورىنىڭ ئېلېكتر بېسىمى دەرىجىسى رەسمىي تۈردە ئادەتتىن تاشقىرى يۇقىرى بېسىملىق توك يەتكۈزۈش دەۋرىگە قەدەم قويدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئېلېكتر تورى قۇرۇلۇشىدا تېزلىتىش كونۇپكىسى بېسىلدى. 2020 يىلى 6 ئاي شەرقىي جۇڭغارنىڭ شىمالىي 750 كىلوۋولتلۇق توك يەتكۈزۈش بېسىم ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشى ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، ئادەتتىن تاشقىرى يۇقىرى بېسىملىق ئېلېكتر تورى شىنجاڭنىڭ ئەڭ شىمالىي ئۇچىغىچە ئۇزارتىلىپ، شىنجاڭدا 750 كىلوۋولتلۇق ئېلېكتر تورى بارلىق ۋىلايەت ئوبلاست شەھەرلەرنى قاپلاش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. 2023 يىلى ئىلى بورتلا ئوبلاستى شىخۇ فىڭخۇاڭ 2-نچى قايتما 750 كىلوۋولتلۇق لىنىيە ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، شىنجاڭنىڭ 750 كىلوۋولتلۇق توك يەتكۈزۈش لىنىيەسىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 10 000 كىلومېتىردىن ئېشىپ، ئادەتتىن تاشقىرى يۇقىرى بېسىملىق تور رامكىسى كۆلىمى مەملىكەت بويىچە ئالدىدا ماڭدى. 2025 يىلى 15 يىل داۋاملاشقان تارىم ئويمانلىقىنى ئايلىنىدىغان 750 كىلوۋولتلۇق توك يەتكۈزۈش بېسىم ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشى پۈتۈن لىنىيە بويىچە تۇتاشتۇرۇلۇپ، ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 4197 كىلومېتىرغا يېتىپ، مەملىكەت بويىچە كۆلىمى ئەڭ چوڭ 750 كىلوۋولتلۇق ئادەتتىن تاشقىرى يۇقىرى بېسىملىق ئايلانما تور بەرپا قىلىندى. قۇرۇلۇشچىلار ئېگىزلىك، سوغۇق، ئوكسىگېن كەمچىل بولۇش، كۆچمە قۇم گۆمۈرۈلۈپ چۈشۈش قاتارلىق ئىنتايىن ناچار تەبىئىي شارائىت ئالدىدا دېڭىز يۈزىدىن ئېگىزلىكى 5390 مېتىر كېلىدىغان كوئىلون تېغىنىڭ ئىچكىرىسىدە مەملىكەت بويىچە دېڭىز يۈزىدىن ئەڭ ئېگىز 220 كىلوۋولتلۇق توك يەتكۈزۈش بېسىم ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشىنى تاماملاپ، تاغنىڭ ئىچكىرىسىدىكى ئېلېكتر ئېنېرگىيەسىنى يەتكۈزۈش لىنىيەسىنى راۋانلاشتۇرۇش، ھالاكەت دېڭىزىدىكى كۆچمە قۇمدا 2000 كىلومېتىرغا يېقىن لىنىيە تەكلىماكان قۇملۇقىنى كېسىپ ئۆتۈپ، قۇملۇقتا مۇنار تەشكىللەشتە قىلچە كاشىلا كۆرۈلمەسلىكنى ئىشقا ئاشۇرۇشتەك سانسىزلىغان مۆجىزىلەرنى يارىتىپ، كەسىپ رېكورتىنى ئۈزلۈكسىز يېڭىلىدى. بۈگۈنكى كۈندە شىنجاڭدا ئىچكى قىسمىنى تەمىنلەيدىغان 8 ھالقا تور، سىرتقى يەتكۈزىدىغان 5 لىنىيە ئاساسىي تور رامكىسى ئەندىزىسى قۇرۇپ چىقىلدى. 750 كىلوۋولتلۇق ترانسفورمۇتور پونكىتىدىن 39 ۋە 220 كىلوۋولتلۇق ترانسفورمۇتور پونكىتىدىن 182 يۇلتۇزلاردەك تارقالدى. 14800 كىلومېتىرلىق ئادەتتىن تاشقىرى يۇقىرى بېسىملىق توك يەتكۈزۈش لىنىيەسى ۋە 1113,192 كىلومېتىرلىق ئالاھىدە يۇقىرى بېسىملىق توك يەتكۈزۈش لىنىيەسى جەنۇب بىلەن شىمالنى تۇتاشتۇردى. ئادەتتىن تاشقىرى يۇقىرى بېسىملىق ئۆزگىرىشچان تۇراقلىق توكنى ئارىلاشما تۇتاشتۇرىدىغان، ئىچكى قىسمىنى تەمىنلەشكە سىرتقى يەتكۈزۈشكە ماسلىشىپ كۈچەيدىغان كۈچلۈك غول تور رامكىسى جەنۇب بىلەن شىمال ئۆز ئارا ياردەم بېرىدىغان، شەرق بىلەن غەرب ئۆز ئارا راۋانلاشقان، بىخەتەر، ئىشەنچلىك، جانلىق، تەڭشەپ تەقسىملىنىدىغان زامانىۋى توك بىلەن تەمىنلەش تورىنى بەرپا قىلدى.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانى چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1 400 000 000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز.

0: ساعتنىڭ ئەڭ يۇقىرى سائەتلىك سۈرئىتى 120 كىلومېتىردىن 140 كىلومېتىرغىچە بولۇپ، ئىقتىدارى ماي يېقىلغۇلۇق موتسىكلىتقا يېتىدىكەن.
1: ئەي ئېكىس ئۆزىنىڭ بۇنداق قىلىشىنىڭ پۈتۈنلەي ھاياجانلىق تۇيغۇنى ھېس قىلىش ئۈچۈن ئىكەنلىكىنى تاپشۇردى. نۆۋەتتە دېلوغا چېتىشلىق توكسىكلىت قانۇن بويىچە تۇتۇپ قېلىندى. گۇڭئەن قاتناش باشقۇرۇش تارمىقى ئەي ئېكىسكە 400 يۈەن جەرىمانە قويۇش جازاسى بەردى ھەم ئۆز مەيلىچە ئۆزگەرتىپ قۇراشتۇرغان توكسىكلىتنى ئەسلى ھالىتىگە كەلتۈرۈشكە بۇيرىدى.
2: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.
0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, əmdi Autonom rayonumuz 16 şəhərinin hava raydın məlumat birimiz. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 23-36 Celsiy gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 17-30 Celsiy gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 18-35 Celsiy gradus qıca. Qolcada hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiy gradus qıca. Bortlada hava bulutluq, temperatura 21-35 Celsiy gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 26-38 Celsiy gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 23-37 Celsiy gradus qıca. Şehanzada hava bulutluq, temperatura 18-37 Celsiy gradus qıca. Sanjada hava bulutluq, temperatura 21-37 Celsiy gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 21-37 Celsiy gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-43 Celsiy gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 21-36 Celsiy gradus qıca. Aqsuda hava tutuq, temperatura 20-35 Celsiy gradus qıca. Atışda hava bulutlanıp, azraq yağmur yağadı. Temperatura 21-30 Celsiy gradus qıca. Qashqarda azraq yağmur yağadı. Temperatura 21-28 Celsiy gradus qıca. Xotanda azraq yağmur yağadı. Temperatura 22-29 Celsiy gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 23-36 Celsiy gradus qıca boladı. Üşbal şamal çıqıdı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şinjan radyo televiziya stansının qanun sizge hemrah programımız boyunca anlatış bəduq. Texmi köp məzmullani, sılı şötin terminalını çürüp anlısanla boludu. Yaq turup anlığınınla rəhmət.

0: زان سوغو چۈشكەن كىشىلەر توپى كىچىك كەنتنى بىردىنلا قىزىتىۋەتكەن ئىدى.
1: ئىلىلىقلار سەھرا ئارامگاھىدا كاۋاپ داننىقى قويۇلۇپ، قايناق تۇرمۇش ئەۋجىگە چىققان ئىدى. ئۆي ئىگىسى غەيرەت روزى مەمەت 2021 يىلى ھويلىسىنى ئىلى ئۇستوپىدىكى ئائىلىۋى مېھمانخانىغا ئۆزگەرتكەن بولۇپ، قىزىمۇ سىرتتا ئىشلەمچىلىك قىلماي ئۆز ئۆيىدە ئىشلەشكە باشلىغان ئىدى. ئۇ مۇنداق دېدى:
0: ئىلگىرى ساياھەتنى چوڭ شەھەرنىڭ ئىشى دەپ قارايتتىم. ھازىر ئىشكىم ئالدىدىلا پۇل تاپالايدىغان بولدۇم. داۋشان كەنتى بېيجىڭ نىشانلىق ياردەم بېرىپ قورغان ئۆزگەرتكەن يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش بويىچە ئۈلگە كەنتى بولۇپ، بۈگۈنكى كۈندە سۇ، توك، يول، تەبىئىي گاز قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى تەل بولدى. تېخىمۇ ئاچقۇچلۇقى كىشىلەر قەلبى مۇجەسسەملەندى.
1: كەنتتە ئايلانغاندا ئۇچراتقان ھەر بىر كىشى ئالدىراش ئىدى. ئەخمەت توختى پولو ئېچىش بىلەن ئالدىراش بولسا، خوجىم يېڭى تەملىك دوغاپنى تەتقىق قىلىپ ئاچتى. كەنتتە كەشتىچىلىك ئاشپەزلىك ماھارىتى بويىچە تەربىيەلەش كۇرسى دائىملىق ئېچىلدى. تۈركۈم تۈركۈم كەنت ئاھالىسى ھۈنەر ئۆگىنىشكە تىزىملىتىپ، ئىشىكى ئالدىدىلا تىرىكچىلىك قىلىدىغان بولدى. بىكار تۇرىدىغان ئادەممۇ، غەم قىلىدىغان ۋاقىتمۇ يوق ئىدى.
0: قېرى ياڭاق دەرىخى ئىلگىرىكى ئەڭ ئاخىرقى بىر قۇم بارخىنىنىڭ ھازىر داۋشان كەنتى دەپ ئاتىلىدىغانلىقىنى بىلسە كېرەك. قۇملۇق يەنىلا ئاشۇ قۇملۇق، لېكىن كىشىلەرنىڭ ئۇدا كۈرەش قىلىش نەتىجىسىدە كەنت بۇرۇنقى كەنت بولماي قالغان ئىدى.
1: شال چېچىكىنىڭ خۇش ھىدى مول ھوسۇللۇق يىل بولىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرەتتى. جەنۇبىي شىنجاڭدىكى بۇ كىچىك كەنت خۇشاللىقنى بىر قاچا پولۇ، بىر قاچا دوغاپ، بىر پىيالە دورلۇق چاي بىلەن ئىپادىلەپ، بىر كىتابقا كىرگۈزۈپ، كىرگەن ھەر بىر كىشىگە سۇنماقتا.

0: مەھسۇلات ئىشلەپ چىقىرىپ شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا ئەۋەتىۋاتىمىز. شىنجاڭ قەلبداشلار ئېنېرگىيە خىمىيە سانائىتى چەكلىك شىركىتى نۆۋەتتە پىشىپ يېتىلگەن كۆمۈر ئاساسىدىكى خىمىيە سانائىتى ئىشلەپچىقىرىش سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، كۆمۈرنى گازلاشتۇرۇشتىن بىرىكمە ئاممىياك، ئورىيە، مېلامىن، پولي فورمالدېگىت ئىشلەپچىقىرىشتەك مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرى شەكىللەندۈردى. ئىگىلىنىشىچە، بىرىنچى ئايدىن بەشىنچى ئايغىچە ئاپتونوم رايون بويىچە ساپ تېرىفتالىك كىسلاتا مەھسۇلاتى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 57.4%، مېتىل ئالكوھول ئورىيە مەھسۇلاتى ئايرىم ھالدا 35.3% ۋە 23.9% كۆپەيگەن. كۆمۈر خىمىيە سانائىتىدىن نېفىت خىمىيە سانائىتىگىچە كەسىپ زەنجىرى سىجىل ئۇزىراپ، مەھسۇلاتنىڭ ئاشۇرما قىممىتى مۇقىم يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ، شىنجاڭنىڭ خىمىيە سانائىتى كەسپىنىڭ توپلىنىش تەسىرى، كۆلەم ئەۋزەللىكى تېز گەۋدىلەنگەن.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا شىنجاڭدىكى سىرتقى ئېچىۋېتىلگەن ھەر قايسى پورتلاردا يولۇچى ۋە يۈك مىقدارى مۇقىم ئېشىپ، كۆپ تۈرلۈك چېگرادىن كىرىش چىقىش سانلىق مەلۇماتىدا تارىختىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. شىنجاڭدىكى چېگرادىن كىرىش چىقىشنى تەكشۈرۈش بويىچە 16 چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكتى چېگرادىن كىرگەن چىققانلاردىن جەمئىي 2,408,000 ئادەم قېتىمنى تەكشۈرگەن بولۇپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 33.2%. چېگرادىن كىرگەن چىققان قاتناش ترانسپورت قورالىدىن جەمئىي 946,000 قېتىم تەكشۈرۈلگەن بولۇپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 27.8% ئاشتى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا شىنجاڭدىكى چېگرا تەكشۈرۈش ئورگانلىرى مۇلازىمەت قىلىش، باشقۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىپ، مالنى تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ئۈنۈمىنى سىجىل ئۆستۈرۈپ، يۈك توشۇش ئېقىم مىقدارىدا بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 25%لىك ئېشىشنى داۋاملىق ساقلىدى. بۇنىڭ ئىچىدە ئەرگەشتام پورتىدىكى يۈك توشۇش ئاپتوموبىللىرى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 57,000 ئاپتوموبىل قېتىمدىن ئارتۇق، تورغات پورتىدا بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 30,000 ئاپتوموبىل قېتىمدىن ئارتۇق، ئالاتاۋ پورتىدا بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 26,000 ئاپتوموبىل قېتىمدىن ئارتۇق كۆپەيدى. تۆمۈريول پورتىدا شىنجاڭدىكى چېگرا تەكشۈرۈش ئورگانلىرى چېگرادىن كىرگەن چىققان پويىزدىن جەمئىي 23,000 قېتىمنى تەكشۈرۈپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 6.8%لىك ئېشىش سۈرئىتىنى ساقلاپ، تاموژنىدىن ئۆتۈش مىقدارى مەملىكەت بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. ئايروپورت جەھەتتە، ئۈرۈمچى ئايروپورتىدا غەربىي شىمال رايونىدىن گېرمانىيەگە بىۋاسىتە ئۇچىدىغان تۇنجى ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى ئېچىلدى. يولۇچى ترانسپورت نۆۋەتچى ئايروپىلانىنىڭ قاتلاش دائىرىسى 18 دۆلەتكە كېڭەيدى. ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 5 دۆلەتكە بېرىپ كېلىدىغان يولۇچى ترانسپورت نۆۋەتچى ئايروپىلان سانى مەملىكەت بويىچە ئومۇمىي ساننىڭ 3/3 بىر قىسمىنى ئىگىلەپ، مەملىكەت بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. شىنجاڭدىكى چېگرا تەكشۈرۈش ئورگانلىرى چېگرا ھالقىغان ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتى، چەت ئەل تەۋەلىكىدىكى ساياھەت ئۆمىكى قاتارلىق يېڭى كەسىپ پائالىيىتىگە قارىتا مەخسۇس يول ئېچىش، رايونغا ئايرىپ تەكشۈرۈش، بىر قېتىمدىلا بېجىرىش قاتارلىق قولاي تەدبىرلەرنى يولغا قويۇپ، ئاپتونوم رايوندىكى چېگرا ھالقىغان ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتى ئېقىم مىقدارىنىڭ بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 4.5 ھەسسىگە يېقىن ئېشىشىغا كاپالەتلىك قىلىپ، چېگرادىن كىرگەن چىققان چەت ئەل تەۋەلىكىدىكى ساياھەت ئۆمىكىدىن 1,500 يېقىنغا مۇلازىمەت قىلىپ، بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىدىغان دۆلەت ۋە رايونلارنىڭ ئادىمىيەت ئالاقىسى ۋە خەلق رىشتىنى تۇتاشتۇرۇشنى ئۈنۈملۈك كۈچەيتتى.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى جۇ يۆزىڭ خەۋەر قىلىدۇ: جۇڭگو نېفىت تەبىئىي گاز گۇرۇھى تارىم نېفىتلىكى بۈگۈن غەربنىڭ گازنى شەرققە يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشىدىكى ئاساسلىق گاز مەنبەسى بولغان تارىم نېفىتلىكىنىڭ غەربنىڭ گازنى شەرققە يەتكۈزۈش تۇرۇبا تورىنى 400 مىليارد كۇب مېتىردىن ئارتۇق تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلەپ، تۆۋەن ئېقىمدىكى 500 مىليونغا يېقىن نوپۇسنىڭ ئىشلەپچىقىرىش، تۇرمۇشتا ئىشلىتىلىدىغان گازنى كاپالەتكە ئىگە قىلغانلىقىنى ئېلان قىلدى. 2004 يىلى غەربنىڭ گازنى شەرققە يەتكۈزۈش بىرىنچى لىنىيەسى تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلەش جەھەتتە رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن بۇيان، تارىم نېفىتلىكى سىجىل تۈردە مەھسۇلاتنى مۇقىملاشتۇرۇپ تەمىنلەشكە كاپالەتلىك قىلدى. تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلەش مىقدارى غەربنىڭ گازنى شەرققە يەتكۈزۈش تۇرۇبا تورىدا ئومۇمىي يەتكۈزۈلگەن گاز مىقدارىنىڭ 1/3 قىسمىنى ئىگىلىدى. مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى گىرەلىشىپ كەتكەن گاز يەتكۈزۈش تۇرۇبا تورىدا لىنىيە بويىدىكى ئۆلكە ئاپتونوم رايون

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.